0: dnevnim je poest. Tako je dljenje, što nije vidna, nije načala, nije kanza.
1: Поезд е много людей.
0: Поезд е много люди. Скажем си, е? Да. Этот поезд е история.
2: Il demone del dubbio alternativo, l'ode il viaggio dell'evoluzione.